0: say network ni ayabantu 0708055 lo pare bantu pe ben hello network ni
1: hello
0: se tin gbo mi gba o le tin play kase
1: ati ba te ti bere ni o
0: se ti jeri
1: yes now mi jeri o
0: jeri
1: ato
0: oda congratulations eyin le je 200,000 naira laaro yi
1: oluwa seun o
0: won ma pe yin baba gba won ma pe yin laipe yin won bere details yin se ti gbo
1: all right
0: bo se je niyan eja lo fun taaro yi ere gbogbo di ikani ti plus 105.5 fm lori eto ta lo ta lo so yin o so fun yin pe owo ti gbera si eyin na ti bi bi se n